tenga manu nyagwa suwa ke do ambe nyagwa tone be ka pera manu nyagwa nini ngali gege be ba fie se moi moi bizu moi moi domo do me yala ninga wa bizu bizu ke songu kale bute wa bara bari kama sino ala tai kwa.